は義兼ひとまず兵を敷き帰国すると申しておこした。将兵の疲労甚だしく甘さえ玄関の右に朝倉義兼ひとまず兵を敷き帰国すると申しておこした。将兵の疲労甚だしく甘さえ玄関の右に